Yeah, apa pun ngai mui lau lau mei ya, lu cocok lagi fakul lau mei, kiri ayam fak ngah, aw fak kah, ele lau mal lau mei ya. Ya lecet melihat cewa bisa fajar lau nei, ya wajah valu minu cewa cale le culai lima, cale valu ya cale, cewa valu minu je ya cale culai lima, ya cajono ya wale cewa se, umi se cajo cemi, ya cajo poklam ya mesti fok cemi fak cewa langai na fok cajono le nei ofisa fajar lau, lu cajo cewa le cajo cajo fak fak, mo ya be ya le nei cula, mo le cajo fak ngau le cajo poklamet, ya ya ilajo uma lava, tapi ona mafuja mai, ya ilungal cajo website, ya ulung lau le tio fa long longo po to tonu vo yo lo sa po lungo lau laptop po lau telefoni ia fa malo ma futa male tato po klame ia mo la tolo fanga o tato po klame mo to uma lava ia ile nei fo itu lau la fiafi I measure ia all our viewers ia God bless you all. La tō mō fōi whāpē o nā whāma nā tuina. Tō wā soi fua mā so whā nau. Yeah, happy birthday to you all. Have a birthday celebration this today or the whole week. Yeah, happy birthday to you all. Ya yeah, ole taimi le tanga to ofisa fa sala la ne ya to fitu minute tale jula e lima a ya yeah, one ngalo le tato pokrami masani fo i ya i le va ya zo a sau le jula fa se ya ba ia le jula lima i le avia via ya yeah, tato wa onga le na fa so tai ya i le messenger page ya ma matu fa ya onga ya nga fa tene tali nga fa ya mese fo i ya le tina ya fa mo mo nga fa ya le la messenger page ya o na ya ete ma wai le to anga le onga ya yeah, fia a wai to tonu ile a wa winna ole upa le tua ile taimi le nei fenga ta ya wa tato fa so solo tue ile lua o lua o lua fitu lua o lua valu lua o lua iva lua o tau se fulu ioi te le ole ole ole si fesh lea le tua ile pa neta le nei ole fonga ele ele lo tato yai a tato te lo ui loa tato te leo malama lama ile si feisa le tua le ole a faa solo solo atu yai a ya ima na ya lea onga le nei ya ya awa au inai oe mai malama lama ai mese o to tonu lava o lo a inga a ya ta tonu ya e mola tofo ya le fatalofa ya ila to uma lava fa pea ona mafuta mai ile nei tula meso sunga ifa fa ngainga mola to faletua mese fo ifa fa ngainga mama sio fo la ingo le fa ngainga ya mola to lo fa ngol cha to por klame mo to uma lava ile nei tula ole yavi ya mese fo isio china va pe ona mafuta mai i au kilani po fa lava o yai le china ya te tonu fo yo lo fa pea ona luatu Wellington ya se se to foi nisi foi o fanau ya ilanga leyo le tua ya te oe mam ya lo fatu ya ma ua tina mal fanau ya te oe ya me se foi to fa fine umalava ma malato fanau ya mole atu lo fa angol tato por clame mo to umalava ile nei tu la le fiafi fa tai ma futa mai ya al tato por clame na fa pe ese mete mana o fa sala la wa tu lunga o le tato por clame ya bala au mai le tato telefoni le o le ofa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya ole au nangal na al tato talo fa fa mo ya ele se totongi ya fa la wi lo atu ya pisi nisi wa fo ini fo fanga to tonu e kalesia to tonu nu mafio anga ya vala u mai le tato telefoni le na ya ona fa ala wi lo atula ya ilunga o le tato wala leo ya po le tato o le tato fa sala la unga le tato fm a o ne ngalo ya te oe ya o le tato por kalame o le tato website le na o le valu i va tolu fa mo ta contact e u valu i va tolu fa mo ta contact.au ya ite mafuta mai ya ilunga yo le tato ole talo fa samoa yo naulo ya ile tato le tato talo fa famo e tautu atu ya te oe samoa ya mai te tonu ole a yo Liverpool isini i au se talia a yo ya te tonu ya o alava fuanga fo i ya ole ne fo i weekend ya ya ile anga le yo le ju o vea lava o ya nga ya i tafau na vo i o lea via vi ya tu le le ta vale le vale ya ai alu i tafau a tautu ana fo le molina vo i o alu ma